серце, лікало серце, є добро серце, пришвидшив су жалост, поготне горє, лікало серце, є рістардо серце, є тіс.